0: Radio Solo. Klokken er 5:45. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

listening to my single. Birds of a feather, we should stick together. Du er på Radio Solo. Vi giver dig god.